0: Zero no so sadar me tin so das charso. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Hello.
2: Hello.
1: Assalamu alaikum.
2: Hello.
1: Assalamu alaikum ji.
2: Hello.
1: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Ji so ko to kum zena.
2: Zohri kal khabar kum ji.
1: Hello.
2: Assalamu alaikum.
1: Hello.
2: Wa alaikum salam sagale.
1: Mina walo.